akoji berjeli sigue to nondene carto dine jongane do dro sogremi dugo godole gito de Dominique Bongo yema taba ora kula se député de tongo le taba mala de se jegodo je ndom bongo ege Dominique Bongo yema taba le godo ndo do gresol ne ke diskine ne ya me bidige jamena ne to l'hôpital Renaissance Jenu DJ Gwojito Kobo Kilabada Eli Bongo Kojo Gila Dogo Ande Goto Mberi Gila Godore Banda Angan Kujube Sarakabajik Sarba Sarakabajik Njamena Mumdeje Kam Mamat El Mamat Mamat El Ma El Pa Kode Kode Kode Bese Isandona Kunji Ba Albe Denlay Tula Sisin Lessing Tetugu Pogne Takwat Kwandro de Kark Siri Kamatag Utundade Bakar Beregutondo Bale Tikark Siringan to the Rom Dada Lakau Lane Bare Mester Kim Ojito Paroisse Sainte Thérèse d'Avila Gam Tukui Tadako Kitika Guru Toda Kaukilan ingle nangu duto chirege tukradi jenu jije tel doasi si tel sisi la si wiyomba singi awolde je nden karaneto jenu jile jimaruma do jinga dosi mekon etel si wiyodarsi tel si wiyodarsi singi la isi lebi jimano kumdele godo lingo konde godo nenda nenda rianelba godo Enda e pa tu tersi wuyo darsi sen ilay sen ilay sile bije manu kumde de do pijit ne lumto. Are e pa tu gu are memje jilum kura marde jilum je badaki je gasi jini yo ba medu ido singun je sipo singasi urje de badde je alay karo bado jisi kara kara. Amen. Wala kajo chani hato du nubere je kutu nomne. Karto so kane to karto jine nyongane do so gre shiri.

Yo, a jenga ege ya Muhammad Sale Yusuf no shindi ya murai ndi adi resmi riyum bukai feyir farado adi kina kora ka la rambe adi nan kiden chora chokudu adi wano. Fodo adi kina kora lardin de adi chef d'état Marshal Muhammad Idriss Déby itono wano. Adi e kam bilim kiden guro chakena wano, ministre d'état adi secrétaire général do fada kora ka la rambe adi Idriss Ahmed Idriss resmi ro shiso yun buka e feyer dige ya fada kora adi kina ka la rambe adi kiden guro koko wano. Chakena adige ya fodo adi kina ministre directeur do adi kina cabinet civil fada kora ka la rambe adige ya Aziz Muhammad Sali shi kiden guro chuku duono wano. Wate fada kura kala rambie liye adi haldo kide gedere gaye kide adi lamardo adi kina sante wakindi da ena adi joro adi kina pali gulcheda kange joro ngufaye kora wano yam kadati nchara gega wano adi kina yam kushvini rabli nga sotokura wano karungo adi joro ngufaye kora wano sobo adi nangaro di situasyon adi preokipan wano yam do adi kina espesyalisti do adi kina sante dige ya mezir gwada wano mezir gwaya haldo kasado adi kina kange chorongo larte wano. Yo adi e kide larchine forum be wano adi mfu marayana adi kina kide agri forum wano ye adi mfu manada amana yumbuka edige wate haldo kingu dadunge rapor ngu kunderu di kodo wano adi mfu chedina adige ya kintawdo adi kina janvye kongu findi narakungu gwanena fiyakoro ike adi kina kuhudioro kili ada wana sakini edubi indin findi luko harakuna nyamena ni mundun kodo uno na manabuka edige ya nari nyamena mkodo uno haldo adi kina agirugi chiri chadiye uno moderno kulcheda lamardo kulodo adi kina lardi kende chari edi takayiru ngururu hala adrenan manada uno valer ngugulcheda ye darajango haptie shemedi valer uno rapor ngu na mkudo uno haldo adikina kide rankontur nga adige ya na adinye menan santri do adikina etual mursali andi wakano uno wakaiye fudo adikina president do adikina lejina pilotaje larchine uno agri forombe uno lidi bia simda fuka nga andi wakano kawringa nga sotokoro manada uno yo adie guvernema do adikina chadien hakuma dolar di kendi chadi nuno. Jama do adi kina munazama hakuma lau O-N-A wuno. E wuno. Yo, kinti geden jama do adi kina munazama HCR nuno. Organizasyon kodo wuno. Adi gredan wuno. Ye resmi rohal do adi kina dokiman wuno. Kinti geden kadr do adi kina planifikasyon yin izambe larchine wuno. Integre wuno departema do adi kina dar tama yiridi manada wuno. Yo, adi e yon buka e kintaw da ina e kungu findi wuno. Yo, mdo kila di nae, lamar do adi kina kantana e wuno. Mstik gulte da kantana e larchine wuno. Yo, mdo adi kina prandra avantaj wuno. Ye, hal do adi kina katastrofik gulte da wajoro difi wuno. Rol do adi kina kantana e dige ya shi kasa na kambian. Gwaya kam gedaro chudi chikin wuno. Hal do adi rongo wuno. Lamar adi ro kina shendi manada wano mwaen do adi kina proteje efikase ma wano. Hal do adi kina numkurgo wango godien kam kinandogro daptoro wano. Ye kasa kamro kunjo daptoro wano. Hal adro nani yumbuka edi manada sobo do yumbdo kila dine adi kantane larchine. Ye labarnde kwe edige ya nada anki ingu daduge labar kam indre ruye sedine adi Umar Idriss Umar kam krayenje dina ashtab bakar musah kabin teknik.

Bato kena ke bato liwa Pai nam sai ni na Woi no Merasi sing ke ke Departemen ke sido Tege malang Tajiro sorte Maro ke Dana maji ke Moyo ke Jeke jeke Merasi Lapia woi radio Diffusion nasional Cadian bangi songkan ke Doti kujo Giti Ndoho mamual naji sesi sen ba egeri kadi naji kumual sesi kor ndoko takbe. Ni ba naji ku sodori moi gaj. Moi gaji I moi pali chituko ke geri nani ade. Doka gulon to ni taba. Egeri kadi ni dona juete kade mbong jawi nena oktober ni. Ba egeri kade dana ke kujon to te. Ni ba moy pali tok ni ngai degna ni nengan tu jingai kumbang ne pali alangran ni ke ina agwa bai ngan ku dug ngan ke bal dug mehe ge ale ya ke mi ale ge ko no ni o jangen dan ngan ge ade dan sen sen ni ge ke sodo organisation mondiale ya santé ake autorité sanitaire gni commandement ko so do rongag najigna akrosi si ko su gitni ba kadu ito igir sangite tagi be mamu de si seni si ko ngan gi giri kadre mbang imi tajulo soltu ko ku ake mbang ko iso ba nye ngan gadu ton ko kuno be ku kum yil gitu woi giri kadu dokag lo notu yirga lan yirka da in musngan go nino ni adungon pali ali bayo ade tagbe ni taba umto tanil ni sai muta si na ji kono manan bisit si kon kan ku kuma daga ba de si na ji ku so do moy ke dan ro siti ki gekul si kon kan ga ke dik jag ni ti ku de ge tel ka de rani bota isi ya turi dawa ku sodo dan rosi bare ke ku sodo ngan ge ba nino gi ge de ari nda go ite chite ku ku e jandar mbe ta ka da dun ngon dawa o are ne ka ruk I ta ji lo solte ba ki don sange ka ruk ngon ku ton no gi ge de ari nda go ite chite jandar mno pateng ba I don sange ni ka de nda ngon no giri o majal patasiun na ba ito o ngon ku majala ngom ne ingom ngon ni nando ho kemit pata woji nan daga ibu kumusi nang ni tapalia ngon kono aden ba ngon kono wogi bi bai bai ngom ma jala nu jini poti yana wo giri kade moy palu tok ni ngaya tagbe mo de sina jiko dotu zain woro ni kona wo ik dondo gni yako gi tono bai goga adron ade degu amanan ketaku juga sen-sen tam ye kade dawa ni dawa kia ban tamo I pali into ni aden kan ge ada ban ne CPS ni aron chiti shimio tu be ni ba ni no ni gigi amanan ne no ba kono genge dongang ni no bai bo bora mamor na jiku so do pali ni medesi ba doka golon jaun to ni ba pali no yani kolera gi ge wad na ilangran kembe ki nyamenatla bo de ku ngon ku du ron torn as kada imbalo ano imbe ko mare ya ke ngon ko gir goron sei ko no kumar gi ngon to nang ba de ka te anjiro wa ka gna bare ngon to nang do ko gi as ka di do al no ni ka ku un ni ki nari ne lab dan ba ji ne mare ade nge gni a per me go ron na ji sei ni dan na ye ya de de to pali ni u dron tnga ta to gnu ko ta ya un ko ta un ni re se ne kumar gna ska na ji ni ali na ji de ndul no ali adre ma ji ngai ka dre ai de ko ka anjiro ku gang ma ji bare to nang doku gi asikadi ni do ale ni ba uni nari ne labdan ba inji ne mare de moy udron te ta ta tol ta ta ire ne ni ni no wa per me go or na ji no bateri dan bai
jinge kwa dumbere na jiji ya jida si tamye kari turi ne hal si wo itamye maji asit i dendo liko na ngomro ya ora de ngomro i kadia li raron chiti yak se kola isono de se ya de madun do kugia ba ye ngomro ni ba chiti kono wo bangola jaun to doka glon jaun jiji tu sak sak to ni ba ni ku kolera awad na ilau Paliu ko ge doka glo ina sinya ke dindengali ba kari ki rai tason Yon mamuda sita toltate. Anre diara moi. Ki a tomba. Marigua tomba ide ne paliu majala kururai kemen wana giru. Ba uni nari ne labdan la ingay. Ajikran kuman ne nok mamuda sita toltate bola guto. Neim gan bang ingay ali. Kade mamunan bisite na jike dobe te jetele kaoro ni ke sawe koyang kriyo te bai razolo. Bai samanguna tan na wasi jibande.

Awe Radio Diffusion National Tchadienne Dukagulua Sekade Munambisit Najike Dobete Mbank Boy Songan Gdoti Kotoso. Voilà, Najik Dobete Nike Taji Losolte Bola Takagadonto. Indan Gir Kla Adi Kuju Ngomiang Bay Ngomiang Bayiwa Yakiak Nagote. Ibola tagbeya baliya ka jigita ndoku biriya tak note niba abarne musée national des armées ade indan gir klantoni mandangai soy gegni munterg adi askar gni ade gir klakoni indan toni kal kanne jayang Mare tak note ni ingan jika ke inga kaji ke ba kade gerun ke degen tog ke ake yak bebeg ke kri inga gani munter gani askar gani to kadaan ke kumdu gerne gegen dania ke maji tam yakos ke kecat ke kri askar ke ko mandang ni ade indende do kelayade ta ade peketende ba Raya ke jimash kogi kwa ke Adenge gani ke komandema ke do Kujunga ni ndan tuto Lokala ni ndan girto ni taba Komandema reji Ni ke direktur general ke do tuko mandang Ba indani ni ke general Shanan Isaka Asheike Bare nini adjoint yan Ni ba kolonel Remaji Alina Jadingar. Ada nika minister ko ni yan kelaka sodo. Kelaya munter ke ni askar ke girjen tu malang. Ko yan ni kensa ke ke ya askar ke ni ancien combattant ke baiton ke ni ngan tuju. Ake ngan motu. Tarota di victime de guerre ni nika general Isaka Malua Jamus. Bay ni nana indade do kelayadet ke ndoy bolari itakum nika chef d'état major des armées general Abakar Abdel Kerim Daoud. Dekrangna merende kni dege ke karige ni berkambeg ake inge kni ke munter ko ni askar gani guba nin ko nota kum dote adi nodo to ko ta nan na indan ne gagra dok lag ko jon to dok la yedte ade ni ke gogin da gir kala kon to mandang ni itam ye ka do os ne do ya ge kendeng deng ko ko so ya ni klayas kar g kiyak na got birita Nik minister ni yan kala ko so doronga ikos gadi abarna ya santé publico ba ta moy bay prévention ni ade ran kala na te ko organisation mondiale ya santé bay lokolo ko bogo dokum lokko duniya la nda kum ngoro nga ikos gutare tag ben do jedi ta ba do de gos na sein ade do de gos na ni ta ba ninen denga ni kade Ni si chef de carrega. Ake i singe ne. I si ngolke doklaya nubagta. Ake i singe ne. I si ngarbeg. Adi chef traditionnel. Ake i singe ne. I délégué ya quartier. Ba ni yan kelo ni gir jisit ke nan yan gir jisit kelo ke baywa ba isi ni yan kelo to gir jisit kadit na ina jimbi kos gitu tam ye kadit turne panjir di kadit yan ke yoro goto lo ke gidisit gendeng deng ni kadit raya yan ke unjinjai jai tamaj
irai lo wadu wunjin jai jai tamaj bewa yang na bar na moi ni moi kolera dendula tombe ke tana o andeng ke tana ta yaun lai ngai o majala tolun bai dotni kade ad besai ad mamu de sini taba ge ku kum tu ge kon na ji kro de tu kade au kro kos ge tu ni bai ni ke delege general ya gok kade be bo tu ni be kin jamen atla amina kojiana ni ni na un na ji or ad na ji ke te tant ni bangal ad na de ji si sing ke mte de sila yok ka di rata ya ban ta moi ni kolera ade si garbeg si delege ya kartieg chef de kareg golk golk la ya nu bagg ba na na ne da si kar ki rai klaye si todo deg ndulg ni girji sit ni awor na jik ta sit kari ade ka di rosi ba ka de ke ya ban ta moi ni nikrang ba i secrétaire général qui a ministère ya santé publique ko ni yan klak so doronga girjinte adi docteur toralta noji tolum ni najinte tantenin to kembe kin jamenatla moy cholera ni ngandro degta asnya ke kutndo ho gidi sirino kari wo degni ngantu ji kok degun guton duniya antote moy cholera toldeni asnya ke sosono ni taba ke irina kira kman kade dendul kie kojin naji wumbusun tamye kade mburan moino yakman ya no ne guto ni koji dendul naji ni na guto niku osukum got klaya organisation mondiale ya santé ko dokum logic chat la de Nique Blanche Ania. Idana Moibekos Koni Kolerani Rei Degi Kadek Deba. O Kadek Deba Bola Obini Kumak Note Bare Kadro Gutoba Moik Begini Nawaduna Kadai Langran. Dan Kos Gutu. Ada najik teta, gak kum tegu, ba citu kon mama dan silani baran sisi, gini golgu, ku dokle ku kelaya si kendeng deng, ni ba citu kerai rosi citi imbang kelaga be ada nian najik girji situ, nenden najik tasitu kadawi kita kuj kujgu, kuaji degun dulgu najik sen, ku so dokolera kon odna ilanggaran toni. Amiya kada ke turne panjira tugu ya bana tamoy ni o kada ke deba bare ne ai dendul andeng ke tanangai o ne atombu ba majingai kada ku ni ki nari ne labdan ba ne yak majingai wala kada ke ori ba ale kun ki nari ne labdan lai Adi ni ke delege general ya gok ka de komin ke njamena te amina kujiana ni kon inda kumun go yani i dokos na kon to tuni adi kam guvernara te wai lo klayan kon so don mandang ni ye kende na je na te adi mediateur de la republique ambassadeur Saleh Kebzabo ni ne na Wala ndo vendredi ba inga ngegna bandena ex politico militaire ta ni ta bai degne inan rodok ndaga bai kiyak man ko kata nto njigen kadu bokun yan rog nan ba tel ren ya ji chat lauka kadu ku labia tonu njigen yani politique ngi ko be ko ke jawun lani kad labia ta tonni ade ni politiko
militaire gari ex ni ba ide ke kinjin do kran te bal ngai ko ke ade ren ni ta ba ro na te kin ge kin de yotun ide ko kin ga le ni ngai ni ge kin den ji de gir ma bu tu bu tu adi si a ter ya accord de miski gi ge ni gi ga na ni ta da na bola ta ade tada anani ke inajiri na o na dotwa yagni maptub gitin danjid giri sei sei niba maji kade kra ni da rod ta ba ni no ni ne maji ngai nik minister ni yan klak so do klandor gir jinte keda bala ni ni amba te adi dam gir be te be ade ndo jidi ni taba wa lo ndor gsei adi kem gon be na ba ne taba ba ngon be ke asnya ke kilometer ke kono an ne ke kem be ke bongor te pa ten ka de awa lo ndo ni taba ni nen ta kum na na ke ge gni bura kos ge na bandane projecter gni ke klokona ran mandang ni ke ibaiwa wo kad nan gern kutun yani klokona ran sen sen wo kunji yan krang baito na raron chiti torng kon kem dog ko goglate ni ban nan torng no ni kad yan no malanga wo kad inda mai ao dendang mabtubun tu am tede marisini rine jean kujup dekenge kondom kenda ka bari ne sawe koyang creyo lionel nomen garai micro ngete de kadisi mam bisesiwa jai kumji ketembere singe gane la kadum tude kadisi